0: Dobro jutro, Istra!
1: Na Radio Puli!
2: Vseh dnevah življenja Radio Pula.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: I kao i uvijek, točni 8 sati i 15 minuta, skoknut ćemo malo do pulskega Mercata, odakle nam se javlja, pa da, prijatelju, naš prijatelj i kolega Sergio Valić, vrijeme je ugodno, vrijeme je lijepo i vjerujem da je takva i atmosfera i okruženje na pulskem Mercatu. Sergio, dobro jutro ti želim.
2: Da, kolega, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav našem Branku Crnogorčiću, naravno svima kina s ovim trenucima slušaju, ja vjerujem da ih je stvarno jako puno, nadam se da se naspavao možda mrvicu bolje nego ja, i kako čovjek jedva čeka penziju, onda kada ide u penziju ne more spati. Mislim, ne pensam to na sebe, ali sve da ima ovega ambicije da bi im pošao pomalo u penziju.
1: Da, dobro, ajmo tako
2: reći. Tako se nekako osjećam jutro, šta
1: ti reći. Da, pa imaš još 2-3 lita, ajde do tega.
2: Da, ćemo. Nego htio bi napraviti jednu veliku panel raspravu. Sada nisam u co-workingu, ali sam blizu co-workinga, stari, tu sam na zelenoj tržnici. Tu je Šjor Erman. Šjor Daniel Erman je tu sa svojim proizvodima. Rekao sam našća što fali smo se ribe. Svaki dan samo ribu isti, samo školjke isti. Hoditi po razno raznim restoranima, ne znam, od Medulina pa sve do Savudrije. Onda se moramo svako toliko ipak se hiriti i na mesinu, evo je tako ništa domaćega da se poija, ako se slažeš, kolega.
1: Spomenuo si te restorane, spomenuo si Savudru, kako je jučer bilo u Magu, u Petroji?
2: Pa sve znaš, ba ne, ja sam tamo samo dela, kolega, evo. Samo sam dela, snimio se jedan lijepi intervju, a onda sam, mogu te reći, degustirao sam samo stvari svježe vrganje. Naravno, nisu iz Istre, negdje iz goranskih krajeva, ali su fantastični, tako da očekujemo kroz neko vrijeme, vidimo da je nikad tamo po Poreštine i tamo napada daš tako, lagano će početi vjeren i vrgančići po boškama, s tim da će trebati još mrvicu namočiti. Ali ja bih samo kratko možda o svim tim feštama, stvari o svim tim čas se dešava evo po Istri, jer svaki dan, da ti rečem pravo, da me foši i ne čuje, malo mi učinija Milo naš Erman. Jer nikada dolazi, a tu jedan put, dva naši ti malo, ali sad je svaki dan na pulskom Mercatu. Erman, čas se to dešava?
3: Čas se dešava, sve manje je dela na Mercatu. Vidite i sami da ljudi mi moramo priti više put i da ćemo čas zaslužiti. Ako ne, čat ćemo.
2: Pazi, kolega, sponzor sad ovo. Erman, kako je pa sad recimo Sveti Petar u šumi, vrmo reći Tinjan ili ti u Rovinju, evo kako pasivate. Evo je na vaša možda ocjena sezone dugo lice na toj sceni, evo sa vašim štandom.
3: Gledaj, sad smo bili zadnju petak i subotu u Svetom Petru, prekrasno organizirano, sve pohvale organizatora, ali ljudi ni bilo, naprosto ljudi ni turisti, bilo je možda 10 stranaca, Vatinjane je bilo isto, možda malo manje, ali dobro organizirano. Isto, bila Mineja, nema, na plije se bilo nešto tih mladih, ali turisti malo, tako da turisti koji troše, možda turisti je, ali ne troše, nego su šetači, možda ima nešto, ali potrošnja je jako, jako slabo.
2: Kolega Sponza, ako si shvatio, pazi, Mineja je nastupila, nije uspjela privući, a kamo ću ja privući nikega?
1: Dobro da si ti to rekao, evo tamo, ono čar pensam, evo ti govoriš. Ali zanima me možda jedna stvar, jer naravno
2: sve za tebe.
1: Tržnica slikovito je mjesto na kojem uvijek možemo čuti kako stoje stvari, to bez one autocenzure. Što zapravo kupuju turisti, šta ih najviše zanima? Evo, počeš od mesa do zelene tržnice, do ribarnice, evo ti razgovaraš puno sa tim našim trgovcima, sa tim našim prodavačima. Što ti kažeš, što kaže moj imenjak?
2: Evo, to ću malo istražiti, ali prvo ćemo pitati njega. Evo, Erman, čani kako najviše do sada gre tu na ovom vašem štandu, čak se nudi, možemo reći od strane?
3: Čujte, čagre, najviše, evo, roba je sva pakirana, vakumirana, suhe kobasice se najviše prodaje, pršute, ja manje, ja še drag, nešto panceta grije, nešto gre, žlompart za narezat. I tako, dobro, mi imamo sadaš ništa i on te freške stvari, freške kobasice, freške i lompart i to, ali imamo drugo sve suho, ali igre se pomalo, jako malo.
2: Govorio sam neki dan sa curicama u ribarnici i rekle su mi, znača, skoro da moramo reći da više igre boje da se prodaju zimi nego sad u ledi kad smo svi nekako očekivali ipak veću prodaju.
3: Jas ja. Sigurno duplo, ma ne duplo, 3 više u zimi nego sada. Naprosto, nema potrošnje, cijene smo iste imamo od zimi. Na, ni da sad kalajmo sjene, a sada, dobro uvijevaš kad nije da ne pita.
2: I samo ćemo najaviti još jednu posebnu akciju, a nije policijska akcija, nego je akcija pod našega Ermana, a to je akcija pršut u komadićima.
3: A ja, to je tri paketa od 10 deki za 10 euri, a to je ono će ne moreš napraviti fetu koliko osti, ali isto, pršut je jako dobar, normalno kao i ovi drugi, samo ne moreš fetu, pa dajemo za napraviti jedan šugeto, za napraviti jaj, za pojestak ovo. Kad su prihajali Kinezi, to su ova rovinja kupovali jako puno, znaš. Ali sad nije ni njih.
2: Eko, ušli su i Kinezi, kaj izgleda.
1: Kolega?
2: Eko, da, slušam.
1: Ma, htio sam pitati, pitaj gosta ili nam ti odgovori, je li ima cjenkanja uopće kod njega?
2: Ovo je fantastična priča. Mislim, gle, čuo sam kolega, recimo na peškariji su mi rekli da se ne kupuje ono na kile, na ovamo, namo, nego reću daj mi dvije kapešante, daj mi jednu ovu ribicu, daj mi po kile srdel, ma more nije...
1: Ili ono, daj mi nešto manje. Za 5 eura, pa će bude.
2: E, tako je. Erman, kako je to situacija oko vas, pita cijenjeni kolega, veliki naš novinar Sponza, evo, da li ima tu cijenkanja neke puta da ljudi reći, ma gledaj, to je ipak malo previše, ili će more to za malo manje?
3: Ima, moreš i cijenkanje i sve, ali ako ne pita, kad ćeš, ljudi naprosto ne pitaju, šeću. Naši ljudi su sada doma, imaju dela doma i tako dalje, oni malo prihajaju, tako da... Naših ljudi jako malo na markate je teplo i ovo i ono, ali tu nema, moreš se cijenka strancenim udat, ali ga nema ljudi, evo, sad Boga vidiš koliko...
2: Evo, zaključa kolega, ljudi nema, u noća ima, svi su sportski tipovi, znači samo šeću.
1: Da, očito.
2: Evo, no, to bi bilo to, manje više.
1: Da, više manje, to bi bilo to, Serđe, uskoro se vidimo, jel tako?
2: Biće zadovoljstvo.
1: I meni isto, pozdrav, čao.
2: Ćao.
0: Na poljani Mate Balota,
4: s Peškarije i Markata.

0: Kanfanar Skujakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Radio Pula.

0: kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol.
1: O ser saludable, sin sentir dolor.
0: Čia bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

super fina, visoka plava, ta-na-na. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo ša-na-na.

Dancing to the Light. A mi nastavljamo s jednom velikom zvijezdom koja je jednom davno napunila Pulsku arenu i bilo je to nezaboravno, bilo je fenomenalno, a doslovno je rasturio. Bilo je to jako, jako davno.

Nažalost, on neće moći nastupiti u Pulskoj areni. George Michael napustio nas je 25. prosinca 2016. godine. Ovo je jedan od njegovih većih hitova. Pasla. Da smo nešto voljeli kod njega, onda je to njegova estetika za video spotove i način na koji se zapravo sam šalio na svoj.

0: 210-810, naše broj telefona. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Ja sam sjajno, hvala. Kako ste vi?
1: Jesam, ja u mirovini sam 15 dana.
0: 15 dana ste u mirovini? Dobro, to još sigurno niste
1: odmah
0: ni...
1: Odmah sam se navukao.
0: A da, dobro. A čekaj, navukli ste se ili još niste ni skužili da je to to?
1: Ja jesam, odmah skužiš kad možeš spavati do 9.
0: Jojke, dobro.
1: I tako dalje.
0: Evo ja se nadam ono da će moja mirovina biti baš lijepa, ono, da ću biti gamba pa da ću moći klatiti na okolo.
1: Ma nećeš ići tako brzo.
0: Da, to ne, ne. O ne, čeka me još ohoho do mirovine.
1: Dobre svirke.
0: Šta ćemo vama zasvirat?
1: Cindy Lauper, ali je stvar od Roy Orbisona, znači I Draw All Night.
0: I Draw All Night, ali pjeva Cindy Lauper.
1: Da, Cindy Lauper pjeva, to je stvar od stara dobra stvar. Makar su je iz Celine Dion je jako dobro otpjevala, ako nađete to.
0: Celine Dion?
1: Ili Celine Dion ili Cindy Lauper.
0: Ili Cindy Lauper ili Celine Dion, I Draw All Night, ok.
1: Da.
0: Sve smo kapili.
1: Hvala puno.
0: Nadam se da ćemo se češće čuti sad kad si u mirovini.
1: Da, ajde.
0: Eko. Hvala. Hvala Bog.
1: Bog, čao.

How bizarre. I već je 18 sati i 26 minuta proletilo. Već pola emisije.

Evo, za ovo gospodine Spazina koji je tražio nešto od INXS-a, ja sam izabrala New Sensation. Dovoljno plesno za mene. Onaj peravi ritam.

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju. Više na kanfanar.hr.
1: Idemo dalje, i ovo je bila glazbena želja 1969.

0: Summer po Radio Pula.
1: Idemo dalje, Sheryl Crow nam stiže i poziv na 210-810.
2: Dobro večer, lipa moja Jadran.
1: Pa dugo se nismo čuli.
2: Pa nismo se dugo čuli, lipa moja. Pa ti mi fališ kaj kruh.
1: Opa.
2: Kad si ti doći na zrčano, Jadran, kad smo to orali?
1: Neću doći motorom, nisam davno uvozila motor, ali mogla bi sad baš, evo, dobro si me sjetio za vikend recimo.
2: Pa na zrče dol da dođeš u 8. mjesec.
1: Ali ne privlači ti mene baš nešto zrče, nisam ti ja taj tip.
2: Jesi bila kad na zrče?
1: Pa nisam, mislim bila sam tamo, ali nisam ti ja za zrče džiru.
2: A Jadranka moja, to ti je lipo, to ti ima svega tamo.
1: Evo,
2: je,
1: baš zato što ima svega, to onda nije baš.
2: A ti to ne voliš, a?
1: Ne volim ti ja to.
2: A. Da, šalipa moja, znam, meti mi Tin Thundera ko ima.
1: Šta da ti stavimo?
2: Tinu Thunder.
1: Tinu Turner, može.
2: Aj, čao, bol.
1: Bye.

i de Tina Turner za našeg stalnog slušatelja. Ja mu želim dobar provod na Zrću.

Brat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,